barakaatu ñu leen di nuyu fii ci rajo Sénégal chaîne nationale te ñu boole mboole mi banqasam di nuyu ku méngoo machine bi mooy soxna si Adiaratu Abi Dieye ñu ngi lay nuyu. Adiaratu Abi seedeel ne ñu ngi nuyu mboolem kuy kilifa diine ka dalika noonu la ñuy nuyoo mbooleem kuy kilifa aada suñ jiitum réew yàlla na ko yàlla may jàmm ak salaam. Premier ministre am yàlla na ko yàlla may jàmm ak salaam. Raisu parlement yàlla na ko yàlla may jàmm ak salaam. Ah Adiaratu Aïda wala Adiaratu Ummi Habiba tey de li ñu bëgg a indi hadis yi tekki ne dañoo war a woor tam xarit gannaaw ba ñu déggee ne ñu ne woor bi du diine loolu moo waral woor tam xarit nekk sunna mais nekkul lu war comme ni ma ko bëggee woon waxee. Ki ñi njëkk indi ay hadisam ak référence am mooy Abu Hurayrata nee na dégg nag yàlla yoni di wax ne koor ba ca gën gannaaw ramadaan moor woor weeru tam xarit waaye julli ba ca gën gannaaw julli juróom mooy naafi la guddi. An Abi Hurayrata jëlee nañ ci Abi Hurayrata radiallahu anhu yàlla na yàlla gërëm ko qaala wax na rasulullahi salallahu alayhi wa sallam afdalu siyaami la gën ci koor yi baada ramadaan gannaaw ramadaan shahrullahi al muharram mooy weeru tam xarit wa afdalu salaati la gën ci julli yi baadal farida gannaaw farata yi loolu mooy salaatu leyli mooy naafi la guddi. Kon Abu Hurayrata jël na hadis boobu ñu jàll ci ki nga xamante ne moo di Aïssata. Waaw mën nga ma ne waaw wax jooju Abu Hurayrata fan la nekk wax ji Abu Hurayrata wax kan moo ko génne ma ne Ahmad ibn Hanbal génne na ko Muslim génne na ko ci ban numéro Ahmad mu ngi ko génne ci masnad ci juz uddee bi xaaju ñaareel ci paasu 303 Muslim mu ngi ko génne ci xaaju ñetteel ci numéro paas bi mooy nekk 821 ñu jàll Aïssata waa Aïssata loo wax umul muminina looy wax asiddiqa bintul siddiq looy wax an Aïssata radiallahu anha qaalat kaana yowmu asura tasuumuhu quraish fi ljahiliya falamma qadima almadinata rasulullahi salallahu alayhi wa sallam saamahu wa amara bi siyaamihi falamma furida ramadaanu taraka yowma asura fa qaal faman saa'a saamahu wa man saa'a tarakahu muttafaqun alayhi. Lan la sayt sittuna Aïssata wax Aïssata nee na kaana nekkoon na yowmu asura bisu tam xarit tasuumuhu di ko woor quraish giiru quraish fil jahiliya loolu moo njëkk islaam falamma qadima almadina ba yent bi toxoo jóg a màkka ñëw madina saamahu woor na ko comme ni mu ko doon woore démb wa amara mu digle itam bi siyaamihi ci ko woor ko waaye falamma furida ramadan bi nga xamante ne yàlla wàcce na weeru koor ne nañ ko woor comme farata
yönetimi bayın bir

0: ci coobare. Mu ne taraka sawma ashura yonti bi bàyyi woor farata boobu, mais mudd ko for woor ngir naa fi la. Teg ki ne faman saa ku mu neex saamahu nag saamahu na ko woor, wa man saa ku mu neex itam tarakahu bàyyi ko kooku. Hadis boobu Bukhari ak Muslim ñoo ko génne, ñii dee ñooy suñu kilifa ci wàllu hadis. Ku am ñeneen ñë jëlal, ñii doy lañu doy nañu te doyndoo doyloo nañu leen. Ñu ñetteel ci sahaaba yi mooy Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas bi yont bi ñëwee Madina gis na yahud di woor bisu tam xarit. Yont bi laaj ne lii lum, ñu ne bés bu yiw la, bisu wiktuwaar la bu yàlla joxoon yont yàlla Moussa bi musal ko ci kii nga xamante ne moo di Firaawna. Te noonam ba kooku nga xamante ne def na lu ne ba wootewu ne moom yàlla la. Yont yàlla Mohammed ne ñoo ñoo leen gën a yell, ñoo leen gën a yey ci Moussa. Yont bi sahaabe acca wóor leen ak ñoom. Hadis boobu Bukhari moo ko génne ak Muslim. Nan la ko waxee Imam Babacar? Mu naan Ibni Abbas qadima dikk na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al madinata madina, yonent bi ñëw na madina. Faraa mu gis al yahuda, giiru yahud juif yi, tasuumu yowma asura muy woor besu tam xarit. Fa qaala yonent bi laajte maa haada lii lumu, koor gi lan mooy cosaanam? Fa qaalu yahud yi ne haada yowmun, bés la boo xamante ne saalihun bot bu yiw la. Ndax li tax mu yiw haada yowmun, bés la boo xamante ne najjallahu yàlla musal na ca bani israila min aduwihim ci seen noon ba Firaawna. Fa saamahu Moussa shukran, Moussa nag di ko woor ngir sant yàlla. Fa qaala sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne fa ana man sallallahu alayhi wa sallam man yon haqu bi Moussa minkum, maa leen gën a yell ci yont yàlla Moussa. Fa saamahu yonent bi woor ko wa amara bi siyaamihi, muttafaqun alayhi. Bukhari ak Muslim moo ko génne. Waaye Imam Babacar foofu am na lu ñu war a leeral. Benn kilifa ci suñu kilifa yi, yàlla na ko yàlla yërem, waxoon na ne moom munu koo dégg wax ji daal, munu koo dégg daal, bëgg koo dàq. Nee na lu tax yonent bi di roy yont yàlla Moussa te yonent bi gën ko wax ci daal ay wax yu demee ni ki noonu? Ngir tontu loolu nag Imam Babacar dañu ne yàllaa ko digal loolu. Seetal suratul an'am nga commencé ko wa tilka hujjatuna ataynaha Ibrahim. Yàlla nee na lii mooy suñu lay, jox nañ ko Ibrahim. Ñun ñooy yëkkati daraja ko ñu neex. Yàlla aji xereñ la, yàlla aji xam la. Ibrahima moom waxab bay ne may nañ ko ki nga xamante ne mooy Ishaq ak Yaquba. Kenn ku ci ne ñoo ko gindee. May nañ ko Nuh. Nuh nag moom itam moom ak Ibrahima, waaye gindee nañ ko ca bu jëkk. Bokk na ci situ yont yàlla Ibrahima, Daouda, Suleyman, Ayuba, Yusufa, Moussa, Harouna. Yàlla ne nii de lañuy fayee nit ñu rafetal ñi. Ba tey bokk na ci set ya Zakaria, bokk na ci setu Ibrahim, Yahya ak Isa ak Ilyas. Képp kenn ci ñii aji yiw la. bul fatte bok na ci doomu ibrahima ismaila ak elyasa yunus ak lut kenn ku ne jox nañ ko ngeneel mu gen ngeneel go xamantene ngeneel gu fess la bok na ci seeni baay itam ñuy ay yonent ak seeni set muy ay yonent ak seeni frère ñuy yonent ñoñu dal ñoo leen tan teg leen ci yoon wu jub yi loolu mooy ngeneelu yàlla yàlla moo koy jox ku ko neex waaye nag yàlla ne walaw ashraku la habita anhum ma kaanu yaamaloon mboolem ku dib yonent saa yoo demee ba bokkaaleeg yàlla sakkal yàlla moroom la nga defoon yëpp yàqu na walaw ashraku suñu bokkaale woon la habita kon sippeku anhum ci ñoom maakaanu yàlla ñooñu di yonent jomb nañu di bokkaale nag ndax ñooñu ñooñu nga xamante ne jox nañ leen téere jox leen atteba jox leen nu ndéy ba kon képp ku weddina leen man dinaa def ñeneen gém leen te ñooñu duñu weddi waaye nag yàlla teg ci ne ulaayika ñooñu yàlla tuddoon ca yont yàlla ibrahima hadallahu yàlla moo leen gindee kaw yoon muhammad fa bi hudaahum iqtadi roy leen royal yonent yi man yàlla maa la ko wax ulaayika alladina hadallahu fa bi hudaahum iqtadi kon yàlla nee na na roy muusa yont yàlla muhammad roy na muusa nga ne loolu jaaduhut sa mënoo koo dégg ah loolu de doy na waar kon loolu njuumte la ci moom yàlla ko yàlla yërem loolu moo waral fa du ñooñu la yàlla ne roy leen muhammad roy na leen ci woor bi ñuy woor lii di tam xaret kon yàlla ko digal mu def kon gàcce ngaalaama kon loolu mu ngi ci suratul an'am ñu jàll ci abi muusa mu wax ci kooru tam xaret képp ku la wax ne duñ ko fent juróomeelu sahaaba mooy aba muusa nettali na ne dañoo war a dañoo rafet la ñu woor sunnaal nañu ñu woor tam xaret mu ne kaana nekkoon na yow mu asura ta udduhu di ko jàppe al yahudu iidan bisu tam xaret moo nekk comme tabaski ci yahud yi fa qaala salaalla sallam yéen nag fa suumu antum yem leen ca koor ga am na ñoo xamante ne comme mazahibul arbaati moom duñ ca wax lu moy koor am na ñeneen ñu ca wax leneen dinañ leen ko indil kenn ku ne tànn fi ngay féetee ñun nag amuñu droit lu moy wax mazahibul arbaati koor gi la wax loolu la alhaji mustapha gueye wax am na ñeneen ñu wax leneen wax jaa ngi ñëw ci kanam ci waxtaan yi di ñëw ci kanam ah mbokk jullit yi kon yéen a ngi déglu rajo sénégal seen mbokkum taalube amadou li ngeen gën xam ahmad haruna li di leen indil waxtaanu fajar yi ñu ñëw ci abdullah ibn abbas mu ñëwati ci hadithu numéro 7 ibn abbas nee na maraaytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam yataxara siyaama yowmin faddalahu ala gayrihi illa hada alyowm musumaa gis yonent bi daal di seetlu di luñutu di gënale benn bés woor ko ci meneen ma sudul bésu asura moom la doon gënal ci fan yamu doon woor yépp loolu mooy sudul ramadan nag rek la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne moom moo gën woor bésu muharram wala weeru muharram ndaxam jigéen ñi wax nañ ca rubayata bintu muawaz wax na ci kooru tam xaret nee na maa toog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni ci suba tam xaret ba yónne ci mbooleem gox ci goxu lansaar ya ndaw laa ngay yéene naan képp ku xëy na fekk yaa ngi dog ci yor yor bi na nga commencé sa koor, ci yor yor bi ngir besutam xaret la na ngeen ko woor. Képp ku xëyoon na woor ko itam, noonu laa ko bëggee na nga ko mattal. Ñun nag sahaaba yi ñuy woorloo suñu doom yi, yu ndaw yi sa. Doom yi di jooy ñu jël lu mel ni doomu tubaab di ko defar, di leen ko jox, di leen ko naxee. Su képp ku jooy rek ñu jox la ko, naxe la ko ba ngoon jot, fekk koor gi mat na hadis bi muttafaqun alayhi, nii la ko Bukhari ak Muslim génne. Nañ ko jàng Imam Babakar an Rubayata an Rabi an Rubay binti Muawiz taalat wax na arsala yónni na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ghadata asura ca suba yor yoru asura ba ca yor yoru tam xarit ba yónni na ila qural ansari ci dekkul ansar yépp quartier ya yéene kat baa ngi yéene naan man asbaha ku xëy na muftiran di aji dog fal yutim mën a matal baqiyata yowmihi na commencé kooram ci yor yor li des ci bés bi na ko woor waaye nag wa man asbaha ku xëyoon saa iman di xëye koor fal yutim na ko matal noonu laa ko bëggee woon kii di rubay nekkun naa nekkoon na ñu sawwimu di woorloo baadu gannaaw na suumu di ko war wanu sawwi mu ñuy woorloo sibyaanana suñuy xele xele yay jooy fa naj alu ñuy def lahum ñeel al ihan doomu tubaab fa isa baka bu woo bu jooyee ahaduhum kenn ci ñoom ala taami ataynaahu ñu jox ko doomu tubaab bi zaaka boobu xata yakuuna bu nekk indal ifdaar ji ba jant soo muttafaqun alayhi kon hadis bi li ci nekk dafa bari ne suñu teree estati képp ku matul mukallaf dagan na doomu tubaab yi ci commencement année bi ñu jënd ko jox ko xele yi ndax gis nga sahaaba yaa ngi nii di ko jox xele yi ngir ñu mën a woor kon doomu tubaab dagan na nga jënd ko jox ko sa xele bokkul ak timsaal bi nga xamante ne mag moo ko yore lii dañ ko istisna bokkul ci li xaraam seet ko ci Bukhari seet ko ci Muslim Bukhari boo ko ci buggee gis seetal juz usaani bi rek ci paasu 244 da nga ko ca fekk kon mu ngi noonu kon doomu tubaab dagan na nga jënd ko jox ko sa doom bu julit ndax reye ko ci sahaaba yi ngir hadisu Rubay ibn binti Muawiz radiyallahu anha kon mbokk julit yi ñëw ci Salamata ibnu Aqwa sahaaba la boo xamante ni tu wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo digal benn waaye boo xamante ne mu ngi bokk ci guuru aslam ne na wax nit ñi nañu woor bésutam xarit bi ku xëyween koor noonu la ku ko xëyewul woon na nga ko commencé loolu noonu la ko Salamata ibnu Aqwa waxee ndaxam dina ñëw ci qataadata kooku mooy fukkeelu sahaaba boo xamante ne wax na ne dañoo war a woor rafet nañu woor bisu tam xaret kon fukki sahaaba ngi nii kon koor gi mutawaatir la ku la ne koor gi bidaa la banu umayata ko fent la muy wax weddina la imam malik wax te imam malik a ko gën weddina la bukhari wax moo ko gën weddina la muslim wax moo ko gën weddina la fukki sahaaba wax ridwanullahi alayhim kon loolu lu mata leeral la ndax itam mbir mi nag ay référence la lii la di wax ci téere sàngam kon noonu lañ ko jàngee ba tax na Abdoulaye Ibn Umar itam dina ci wax loo wax doomu Umar Ibn Al-Khattab mu ne waa jaahiliya daanañ woor bésu tam xaret yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañ ko woor ñun jullit yi loolu avant ramadan di nekk farata ba yàlla farataale ramadan ku mu neex woor ku mu neex bañ a woor mais ku woor yàlla faral la bakkaaru at mi nga xamante ne wéy na kon fukki sahaaba Jabir ibn Abdullah itam noonu la wax Ibn Abbas noonu kon hadis bi mën nañ la cee indil fukki hadis ak juróom yoo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon nañ ko ne ah yonent bi de yaangi deppok yahudi te bogon lolu mune su nexe yalla inshallah dewen dina wor jurom ñent ak fuk waye ci at mom la fatu mu wo ibnu abbas ne yow ibnu abbas sumu qablahu bi yawmin aw ba'dahu bi yawmin wa khalifu al yahud ibnu abbas awa may fatu ma la wax ni na ngeen wor besu tam xaret wor bes bu ko jitu wor ba ca tegu li ma wax su fekente ne set nga ci ahmad ibn hanbal dang ko ci fek ci juzus khamis bi ci passu 439 kon ajratu abi lu tol ni lañ am ci waxtu di len sante den gërem ci and bi ngeen and ak radio senegal di ñaanal directeur mudirul am lesu banu ghalib papa ale jamak salam ak afia ak kep ku dim njobotam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يلا دوغال نا تي توبرم اك تي مباخام ماي نانيو ني ديل سوات فاسيني اندك يين تي ليغي بي دي جيغلو نك توتي تي تاردمان بي ناخ كي دي لا نيه خاوا جوت توتي كون نك بوكي ني نغي ديلو دي سانت نييب دي گيرم نييب مبولم كو ياوو تي ريوم سينيغال جابال ني دال ني لاي نيانال جام jamu joj nga xamne ñing koy sakku ci yalla mi nga xamne moy borom jamu te kum jamal mu am ko yalla ñu ko yalla boole ñun ñep bi jaay nabii mustafa sallallahu ta'ala alayhi wasallam ginaaw lolu dañuy dikk yeen ci keet gi mandargal waxtu julli xam ngeen ni salatu nañu ci 5h27 ci lañu salatu jamono ji ñi addu jëmele ci yeen nak waxtu mi ngi tollu ci manam 6h du matin des na ñaar fukk minute ak juroom ñet kon nak salatu nañ ci 5h27 ñi ngi julli suba 5h42 manam 6h du matin bu déssé fukk minute ak juroom ñett ci lañuy julli suba tisbar nak mi ngi ci 14h15 ñaar waxtu bu démé ba tégal fukk minute juroom lay doon takusan di mi ngi ci juroom waxtu tembe muy 17h pile timis ñu ko julli 19h49 nak loolu moy juroom ñett waxtu ci guddi bu déssé fukk minute ak ben ci lañuy julli timis gay ñu ko julli 20h49 muy juroom ñent waxtu ci guddi bu déssé fukk minute ak ben mom itam ci lañuy julli li nga xamni modi gé tay ji nak ci la bis bi nga xamni modi bisup altiné tombé ak ñaar fukk fan ak ñaar ci wéxu juin 2026 modi kon lundi 22 juin 2026 altiné ñaar fukk fan ak ñaar ci wéxu juin 2026 lolu wéru tubab la bu féké wéru olof la tay la altiné djuroom benen fan ci wéru muharram muy tamkharit altiné djuroom benen fan ci wéru muharram mudi tamkharit kon nak ñi ngi sant nak mbolem auditeuru radio sénégal ku sori ak ku djégé gor ak jigen mak ando xarit ak bolé ak kilifa diiné kilifa day ci senu takouté ak sen wolouté ci radio sénégal kon nak ñi nga xamni tay dañu yor portable té sen radio munt japp bu féké RTS la application RTS ci lañuy dugg bu féké am nañ connexion ñor portable bu ñu yoré connexion dañ dugg ci application RTS buñ ci dugg rek inshallah deg deg bi lér nañ kon nak bokki Seni Diop mo fété ci walu xarala gi ci studio chaîne nationale Matar Sar mo fété RSI Radio Sénégal International CDM Centre de Dispersion Modulation de Fréquence Sedina Issa Sow mune ci présentation Al Hadji Rawane Sek mom Baye Cheikh Sidi Mokhtar Talbeb Serigne Babacar Si

0: mbolem ba khatra yo Senegali ñu ñow ak yeen fi xibaar wolof yi
1: midi jot sak fi ci radio Senegal ci Medina Colobane ak place de la nation dalen ak jamm
0: awasisse
1: japp len ci xati tay ji gaynde yi di fasiyene amal sen ñaarelu jongante lolé bokku ci mondial ba fasiyene jakarlo ak Norvège ñom nak faaw ñu def sen kem ak carton buñu bëggé wëyel li bi les compétitions dinañ ci and légui sax ak ci di Cheikh Diop dinañ ci toftal oko mondial Adrame Ismaël Koli mom mo ñu koy dëttalal gannaaw mondial bi dox bobu ba légui ñu ngi len fay dëttal ñu daal di fasiyene tamit dem ci assemblée nationale fofé tay gi ñi ngi fay amal ap plénière jëm ci walu li di charte bu jëm ci walu ligikati muy code du travail ni faré ci walu syndicat yi ñom sax d'accord wuñ ci nenañ nak faaw nguur yi daal ci déllu gannaaw bu moyul dinañ amal grève générale wër wi ñu dëgmal bo amé fukki fan li gëna fassiyé ti yene kay fassiyé ni bu ri le xabar mansu ba mo ñu ko jangata.

0: Aisha mi dama nekko nekko Youssou Madji Guèye Ndour and ak wa Super Étoile de Dakar Sénégal rek Aisha mu nekk morceau bu nice bo xamné yakar na nak ci kërëm touti dinañ xamné Sénégal rek mo xewlé mané nga ni dig djël Maxime nga ni lolou dafa neex ngi won
1: mané ngeewul dafa neex
0: ndaysan
1: lolou magné ko wax
0: waaw ñi fi mam bayyi won ñofi ne
1: ñun ndaw ñu jullu fekk ko fi
0: ndaysan
1: mais neexay gogou nak
0: waaw
1: lañu bëgg mu continuer ba après match Sénégal Norvège
0: ndaysan
1: parce que su corner da fay fekk Sénégal gagné na ba nopi
0: waaw
1: waaw
0: ta Maxime li nga wax amna solo da yaakar na ni inshallah sunu borom dinañu may ndam ta yaakar na ni inshallah bu nu gor gor lo rek yalla sunu borom dinañu jappalé sama rak ji gaangi nonu mama ba aïcha mama ma ngi lay nuyu wat
2: doudou ma ngi lay fayat
0: aïcha
2: dila fatali xew mi bu mu neex
0: waaw
2: ba nga fatte ni Norvège nga jakar lol tay ci kanam tout inshallah
0: ah, okay, sang balé
2: néna la 2006
0: waaw
2: jakar lo nga ak Norvège max amical
0: duñu ñoo gagné
2: fi ci stade Léopold Sédar Senghor
0: duñu ñoo gagné
2: nga baccion ko 2-1
0: duñu gagné la wax
2: waaw
0: Badou Sadia ma ngi lay nuyu
2: Badou Sadia
0: ndaysan sama waji ma ngi lay nuyu bu baax Sadia néna ma marché bi jeexna
2: doudou
0: waaw
2: marché amical la lay expliquer ni rek
0: man kay ma ngi lay deglu
2: ya ngay jox nopp bu baax
0: ay ca jox na la ko
2: ñewal 2006 tassé ngeen yeen ñaar
0: ma gagné ko
2: nga gagné ko 2-1
0: waaw
2: kon fimné ni mën nga dala sa xel
0: waaw
2: wa ma sama xel commencé na dal
0: ndaysan
2: lo waxat
0: dama ni amna mbékté lol ci yow sama rak ji ma ngi delu ci yow bekkay ma ma gëy ay ca bekkay ci lo né
3: man ma ngi doon wër stand yi di dégg ba ma déggee ngeen lim partenaire yi
0: waaw
3: ma demoon ci stand yi di xool di